0: In pei thoi ro te la ron rem tu te ka ruan tlang pa sor bel zai pol te an ni. So te zong zu tun chuma pa te an fang na la rem moi tak tak. Eden Therabapis go shin zai pol te le ruan tlang pa sor bel zai pol te an rem ka ngay thak te zu an ni.
1: Hei hi Akashvani Aizawl ani, kutna tokte taan.

sa anga he la hi tun lai cho alar via me ya moi ka ti em em me ya ke po injon moi tele ma pu mo ma pu fa nai te po ani a ngai kha tu te po in moi ti ve nge ka ringa min lo ngai kha pu ya min lo ngai kha pu to rin in za vai tan karan lan bok ni a

avan moi te reng em tira dikiren thleya ni a te khinna te hla ni a he la hi ton lai chu amoi hi kati em em maya ngai thatu te point moi in ti venge keringa kan tv le kan phone a hi chuan in ri ngun ber pawla ni a ti chuan he la hi ni china ka soita kan khan jon moi te le ma pui fa nai te pho ani a jon moi te le ma pui fa nai te chu mi zo te tan hen an van lu tak em hi kati cheina ni an hla te hi amoi te em em mesia an hla hi ka sia swalo chuan in mizo rilrem zong tak mai ani ati chuanin mizo chinga chon la phua la phua thiam kan nei te jinga la phua na saber te poni oma ti chuanin zai mi te po in an la hin sana sa em ema mizo kan nei chuanin kan sian nge garing ani ti ro ti chuan he kung te a haron langa ngori sai la waron lang boka ka van ngak lel to tak em he ta hian ming in safe lo hianin mithiron thon deute vunga

Mil ni om lo o nun hui mil o nun hui di lani a frame la ram dinat sakani a nun hui hi ni etero angai om tul tulang kan no pan lai chuan ti kan tia kan ngai chin em em maya ke ni ve te lul po hi kan kumala tam lo te lul ne hianin no pan lai soi tor te kan lo nei ve tereng maya tina thil ngai om tak tak han chui ki ra cha ti chuak vong vong thei kho pa ngai om te po kan lo tong chho ve ta mop mop to a nun loi hi chu angai om ani tero ngil ni reng hi om ton lo ani ti chuan thiam tong me ron satu khai frame la ram dina ani ti chuan hei si ze ta hian tlai lam chu sms pot lang chata de we file sorry la ni mai lo ron ti si ze tan file sor ron fai ti chang kam ron man toi chanin kan nui deu har har chin ani chan chu kan pani khan kan sha chang atra bidang po khan an lo shat ve thau ka ring ani ale si je tan miron tel pui bo ka he atan liao liao adot le hi kan than sakanga hp zo bar mo in thin lai na ti la sakhi kan ngai thak chun zo manga he la hi kelal du mo ya pho ani a ngai thatu te

katil lung sol bol lo nu ka ti lak ngai thlak ta kha pi sa kam lo vale a pol te sak ani ole te chong su tun chum pi pu zai huna nun dang le a pol te ti van lo male a pol te pi sa kam lo vale a pol te thena tanga pi pu zai kan ngai thlak he te chu ani a kash fani aizol tanga pon chu ani.